0: aber optimale Parteien unter Israel. Amerikaner, Iranier, die Kolkanaki, Hamaya, Kabila, Kabila, Irak, Mukhe, Parmado, Musa, Kinder, Musik, Rahiko, Busse, Alba, Busfutten, Alka, Bimera, Hamra, Alka, Sam. Zorafna, Tiran, Nepali, Kota, Kuwait, Bahrain, Rahika, und Liki, Sami, und der Hamra, Musa, Panarika, Davi, Barikusa. Yes, Bisa, Jordan, Iran, der Kapoxe, Kulkanika, Akita, Chippe, Sulai, Disney, Ruki, Kusanarikusa. BBC, Bibulan, Hurma, Atalaki, Reports, New, Pondas, Pondas,
1: इलाके स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 2 लाख का कटौती